0: Sikinyo, Rocco, Legendos.
1: Polas Francis Gadas, labiau žinomas Gary Glitterio pseudonimu, yra anglų roko muzikantas, dainininkas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs glam roko stiliaus hitais Rock and Roll, I Love You, Love Me, Love, I Am the Leader of the Gang, I Am, ir Hello, Hello, I Am Back Again. Garys Glitteris muzikos istorijoje bus minimas kaip vienas dažniausiai perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše besilankiusių artistų. Nuo 1972 iki 1995 metų įvadinama į UK Top 40 pateko nemažiau nei 25 Gary Glitterio singlai. Sėkminga koncertinė veikla muzikantas taip pat užsiėmė kur kas ilgiau nei vieną dešimtmetį. Per savo karjerą Garys Glitteris išleido 7 studijinius albumus bei mažiausiai 15 rinktinių bei koncertinių įrašų. Vienas garsiausių Gary Glitterio hitų buvo kūrinys Rock and Roll, susidedantis iš dviejų dalių. 1998-aisiais Rock and Roll pateko į prestižinį 1001 dainos sąrašą, kuriame atsidūrė didžiausią reikšmę turėjo populiariosios muzikos kūriniai. 2004 metais Britų televizijos kanalas Channel 4, rinkdamas 50 įtakingiausių pop muzikos žvaigždžių, Gary Glitteriui skyrė 22 vietą. Rock and Roll, kartais dar vadinama pavadinimu The Hey Song, yra Gary Glitterio daina, kuri buvo išleista 1972 metų albume Glitter. Abiejų dainos dalių, iš kurių pirmoji yra normali, o antroji labiau instrumentinė, trukmė yra apie 3 minutes. Britanijoje singlų išleistas kūrinys pakilo į antrą vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose didesnė sėkmė sulaukė antroji rock and roll dalis, užkopusi iki 7 hitų sąrašo laiptelio.

0: FM.
1: Классикино. Роко. Легендос.
2: Whitesnake yra anglo-amerikiečių sunkiojo roko grupė, kurią 1978-aisiais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje muzikantai buvo keičiami kaip kojinės, todėl netrukus Whitesnake sudėtyje jau spėjo trumpam pamuzikuoti Jonas Lordas, Janas Peisas, Kazis Powell'as, Neilas Murėjus, Bernie Marsdenas, Mickey Moodas, Jonas Sykes'as, Adrianas Vanderbergas, Vivianas Campbell'as, Tomis Aldridge'as ir Steve'as Vai. Didžiausia sėkmė grupė užklupo 1987-aisiais, kai buvo išleistas komerciškai sėkmingiausias albumas Whitesnake. Šiame albume, kuris vien Amerikoje buvo išpirktas 8 milijonų tiražų, buvo viena daina, kuri grupės gerbėjams jau buvo girdėta anksčiau. Tai kompozicija Here I Go Again, kuri pirmą kartą buvo išleista 1982 metų albume Saints and Sinners. Ši daina buvo įrašyta iš naujo ir tapo vienu didžiausių Whitesnake hitų pasaulyje.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiturėme ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: Cheap Trick yra amerikiečių roko grupė iš Rokfordo, Illinois valstijos. Bene didžiausių Cheap Trick hitų tapo pirmą kartą 1977-aisiais įrašyta daina I Want You To Want Me. Klasika tapusio kūrinio muzika ir žodžiu sukūrė Cheap Trick gitaristas ir pagrindinis dainų autorius Rickas Nielsenas. Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ši daina buvo pasiekusi populiariausių top 10. I Want You To Want Me ypač pamėgo reklamdaviai, kurių dėka ši daina tapo gaiviųjų gėrimų giganto Coca-Cola 2002 metų reklaminės kampanijos pagrindinė tema. Kiek anksčiau visame pasaulyje populiarus Hard Rock Cafe restoranų tinklas save reklamavo su marškinėliais, ant kurių taip pat puikavosi užrašytas Cheap Trick dainos I Want You To Want Me pavadinimas.
2: I want you to want me.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
1: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakar vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobilio ryšio stočių. Vakar dėl vėtros padarinių ekstremalią padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. Pagalba Kazlų Rūdos gyventojams žada suteikti ir kariuomenę. O Seimo valdančioji socialdemokratų frakcija kviečia savo vadovą Renaldą Radvilą, kad šis atsakytų, kaip įmonė yra pasiruošusi galimiems audros padariniams šalinti ir kokias priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją. Bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas ketino naikinti nuo šių metų turėjusią įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą vis tik atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-21 laipsnio šilumos. Rok!

Stivas Milleris gimė džiazo entuziasto ir savo mokslo įrašų studijos inžinieriaus Džordžo Sony ir dainininkės Bertą Millerių šeimoje. 1950 metais šeima persikėlė gyventi į Dalasą, kur jaunasis Stivas išmoko groti gitarą. Išmoko, pasakyta kiek per švelniai, mat jį mokė garsusis elektrinių gitarų išradėjas ir pionierius Lesas Polas, kuris taip pat yra Stivo krikštatėvis. 1967 muzikantas subūrė grupę Steve Miller Band, kurios bene didžiausias hitas The Joker buvo įrašytas 1973. Tai buvo titulinė tais metais išleisto 8 grupės albumo daina. 1974 metų pradžioje tapusi hitų numeris 1 Amerikoje. Praėjus daugiau nei 16 metų The Joker buvo panaudota džinsų Levi's televizijos reklamoje. Po ko klasika tapusi kūrinį pasaulis prisiminė iš naujo. Sunku patikėti, tačiau būtent 1990-aisiais The Joker tapo perkamiausių hitų Didžiojoje Britanijoje. Vėliau šios klasikinės dainos versijas įrašė Kid Lang, Smashing Pumpkins, Fatboy Slim, o jos motyvą išgirsite ir viename didžiausių paskutiniojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio hitų Shaggy dainoje Angel.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Bendrovėse su šio ryto duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 80 tūkstančių jos klientų. Dorojantis su savaitgalio audros padariniais, vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją, prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietoves. Seimo valdančioji socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą aptarti įmonės pasirengimo audros padariniams šalinti. Seimo šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029. Pagal priimtas švietimo įstatymo pataisas, 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių objektų komplekso išsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Šilutės rajone esančiam Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakar Utenoje vykusiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano komandą. Daugiausiai 20 taškų lietuviams pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius. Tai buvo antra Lietuvos rezervinės rinktinės pergalė prieš NCAA komandą. Praėjusią savaitę Jonavoje mūsiškai 99-88 įveikė ir Arizonos Wildcats studentus. Priminsiu, sekmadienį Vilniuje Michigano krepšininkai taip pat patyrė pralaimėjimą. Prieš pagrindinę Lietuvos krepšinio rinktinę.
0: Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rrrr!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik 2 šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. Iki vakar vakarą jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Vakar dėl audros padarinių ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. O aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išvarstus medžius. Atskirų leidimų tam nereikia. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios ir Dnipro sritis. Apgadinta gyvenamųjų namų, Charkive bent vienas žmogus žuvo. Įvairiose šalies rajonuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Roko grupė Erasmus Lietuva išgirdo 2003-aisiais, kai pasirodė hitas In the Shadows. Bet nuo pat mokyklos laikų kartu grojantį Suomė tikrai nėra vieno hito grupė. 2008-aisiais išleidžiama jų 7-ąjį albumą, Erasmus pristatė singlu Living in a World Without You. Daina pabuvojo pirmoje gimtosios Suomijos topo pozicijoje, užsuko į keletą kitų Europos šalių topus ir kažkodėl buvo labai populiari Venezuelai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
7: Čikuraku, barabaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

mokslas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 79 tūkstančiai jos klientų. Dorojantis audros padariniais vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių komplekso įsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Ar 10 metų mokėsi moksleiviai privalo turėti žinių bent ketvirtui, vėl spręs parlamentarai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Seimas renkasi į neilinę sesiją, bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas buvo nutaręs naikinti nuo šių mokslo metų turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet vis tik siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Anksčiau švietimo ministerijos ir socdemų frakcijos Seime atstovai sakė, kad šiam siūlymui gali būti pritarta. Dešimtoje klasėje yra tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos pasiekimai. Patikrinimas privalomas, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos mokinio perkelimui į aukštesnę klasę.
2: Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino kelis šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltų gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją. Sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 000 gyventojų liepta evakuotis. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Futbolo top lygoje dėl medalių kovojanti Transinvest palaužė Šiaulius rezultatu 3-0 ir šoktelėjo į antrą vietą. Šiauliai lieka paskutiniai. Vilniaus Žalgiris 2-0 nugalėjo Džiugą ir turnyrinėje lentelėje pasivijo telšiškius taškais. Komandos dalyjasi 5-6 vietas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. ESO atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas gali būti atkurtas per savaitę. Seimas renkasi neeilinę sesiją, bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Parlamentarai buvo nutarę naikinti, nuo šių mokslo metų turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą, tačiau prezidentas šį sprendimą vetavo. Vis tik jis siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti trejiems metams. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios, Dnipro sritis. Charkive bent vienas žmogus žuvo. Vakar vakarą taip pat atakuota Černigivo sritis. Iš viso per smūgius sužalota apie 30 civilių. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest ekipos futbolininkai vakar 3-0 nugalėjo turnyro lentelės apačioje esančius Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 € per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Dorojantis su audros padariniais, vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išverstus medžius. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Leidimų tvarkyti audros padarinius miškuose nereikia, primenama privačių miškų savininkams. O dėl plinaisiais sanitariniais kirtimais iškirsto vėjo pažįsto miško atkūrimo, savininkai gali prašyti finansinės paramos per nacionalinę mokėjimo agentūrą. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Tokių ekstremalių gamtinių reiškinių paveikti medžiai nebelaikomi saugotinais. Pavojų, eismo turto ar žmonių saugumui keliančius želdinius būtina genėti ar pašalinti nedelsiant. Tai galima padaryti be atskiro leidimo, bet apie tai privalu raštu informuoti savivaldybę. Tuo tarpu uogaujantis ar grybaujantis gyventojai taip pat raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške saugu, saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių, nulaužtų šakų.
5: Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Pagal priimtą švietimo įstatymo pataisas, 11-okai tapti norintys 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltu gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją, sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 000 žmonių liepta evakuotis. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai, besidomintys naują muziką. Mano vardas Simas ir sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien laidoje tikrai sutiksime kompaniją Judah Envy Lion bei Marilyn Manson. O laidos startui parinkau amerikiečių rockerių Zebra Head albumą O. Tiesa, tai yra mažesnė mums įprasto albumo forma arba tiesiog mini albumas, kurį sudaro viso labo 6 dainos. Pastaruoju metu buvo išleista visa serija tokių mini darbų ir tai visai nėra blogai. Naujausiame gerbėjai yra tikra ir nepailstančia Zebra Head su agresyviais gitaros rifais, melodingomis chorinėmis partijomis ir, žinoma, patikrintais pop-panko ir hip-hopo ritmais. Tikrai nebus taip, kad šis minidiskas muzikos pasaulyje nuvers kalnus, tokio tikslo Zebra Head ir neturi. Bet tikriems, ištikimiems gerbėjams tai yra labai simpatiška ir miela dovana. Priminsiu nesunku albumo pavadinimą O. Metas keliauti prie muzikos, Rock FM eteryje Zebra Head ir Smoke Signals from My Couch.
6: All I know is I don't wanna waste my time.

Laidą pradėjome lengvai, o dabar pridėsime jai svorio su kitu albumu – Marilyn Manson ir One Assassination and the God Chapter 2. Visiškai nesvarbu, kalbame apie atlikėją ar grupę, Marilyn Manson dažniausiai susijęs su geromis patirtimis muzikoje. Čia galime kalbėti ir apie sukuriamą atmosferą, ir melodijas, ir tekstus. Ką labiausiai pabrėžia muzikos kritikai, ogi paties Marilyn Mansono vokalą? Rašoma, kad šiame diske jis toks, kad būtų galima vadinti apskritai geriausių pasirodymų per pastarąjį dešimtmetį. Pareiškimai labai rimti, bet ne iš piršto laužti, juk taip kalba tie, kurie išklausė visą diską nuo pradžios iki pabaigos. Didžiausios ir mano rekomendacijos nepraleisti šio darbo pro ausis. Marilyn Manson išties mums dovanoja labai kokybišką, besibaigiančios vasaros produktą. Pasiklausykime jo dalelės. Čia Marilyn Manson ir None of the Sons.

Tai ir trečioji paskutinė laidos dalis, netuščiau skirta dar vienam naujam diskui. Rugpjūčio 14 dieną juo gerbėjus pradžiugino simpatiško skambesio grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Judah and the Lion. Sausai wikipediškai grupės muzikinis stilius pristatomas kaip rock'n'rollas. Tiesa, naujas josios diskas I'm a Prism nuo to rock'n'rollo kiek nutolės. Ir atsargiai priartėjęs prie alternatyvaus roko durų. Pats albumą išklausiau, jokių blogų emocijų, daug pozityvumo ir tokio skambesio, kurio ausis kartais tikrai pasilgsta. Jei ieškote malonių muzikinių atradimų, labai gali būti, kad Judah and the Lion rinkinys yra tai, ko jums reikia. Man belieka tik priminti jo pavadinimą I'm a Prism ir palinkėti jaukios asmeninės jo perklausos. Šios dienos laidą jau baigiu ir tai įprastai darau su muzika čia. Judah and the Lion ir Gravel Roads. Ačiū, kas buvo kartu ir iki.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dešimtims tūkstančių gyventojų vis dar neturint elektros, ESO į pagalbą telkia kitų įmonių, kariuomenės specialistus ir kolegas iš Lenkijos. Sudėtingiausia padėtis lieka labiausiai audros paveiktose Kauno, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. ESO duomenimis čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Nes vis daugėja pranešimų apie lietaus paskandintus javus ir daržovės, elektros sutrikimai paveikė grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Tuo tarpu uogaujantys ir grybaujantys gyventojai raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške yra saugu. Saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių nuloštų šakų. Įvairiose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.

0: sukurti didelį hitą, turintį švelniai tariant prostoką tekstą? Atsakymas yra taip. Ir tai yra Razorlight kūrinys Somewhere Else. Savo sėkmingoje kelionėje ši britų indie roko kompanijos daina turi keistoką įvertinimą. 2007-aisiais dainos Somewhere Else tekstas pripažintas trečiu prasčiausiu tekstu per visą muzikos istoriją. Dabar jį įvertinti galite ir jūs.
1: Daina su šauktuku. And you keep your mouth shut and your night stays

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Rytoj tai turėtų svarstyti vyriausybė. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiavinimas gyvulininkystės ūkių veikla. Ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Bendrovėse su duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje į biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos. Šiemet į biurus Rygoje investuoja 34% Lietuvos, po 25 Estijos ir Latvijos kompanijų. Latvijos sostinėje mažesnė konkurencija nei Vilniuje, tad investuotojai sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios. Užbaigus verslo centrus varstoma imtis ir butų plėtros Rygoje. Vilniečiai jau gali parsisiųsti į savo telefonus atnaujintą judu programėlę. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kūrėjų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
2: Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčių skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonai bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Pescaro miesto. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Pavadinimas girdėtas.
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
5: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
6: Čikuraku, baramaku.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

naujajame LNK sezone. Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Iki naujų mokslo metų pradžios liko savaitė. Švietimo ministrė Raminta Popovienė artimiausių metų žada atnaujinti vienodos reagavimo į smurto atvejus mokyklose, taisyklės ir tvarką. Taip pat rugsėjį vaikams klasėse žadama iškabinti vienlapis su informacija apie smurtą ir patyčias, pagalbą teikiančias įstaigas ir jų kontaktus. O mokytojus ir tėvus per elektroninius dienynus turėtų pasiekti rekomendacijos, kaip reaguoti ir ką daryti vaikui patyrus smurtą ir patyčias. Savivaldos ir merų rinkimus siūloma rengti kitų metų kovo 7-ąją. Ši data bus oficialiai paskirta, jei Seimas pritars šiam parlamento vadovo Juozo Oleko pateiktam siūlymui. Savivaldos rinkimai vyksta kas ketverius metus. Kirgizijos kalnuose atnaujinta žuvusių alpinistų paieškos operacija. Speciali komanda jau aptiko dviejų žmonių palaikus ir pradėjo jų nuleidimą iš kalnų. Trečio alpinisto tebe ieškoma. Kaip skelbta, rugpjūčio pradžioje Kirgizijos kalnuose žuvo du baltarusiai ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

Mokslas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Juo atsiskaitome už mašinos stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės DensoWave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalio audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos, nes vien įstatyme numatyta kompensacija netpirk žmonių patirtų nuostolių. Savickas nuostolių atlyginimo tvarką jau aptarė su ESO vadovu. Šiandien popiet pirmiesiems klientams sueina 72 valandos be elektros energijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiovinimas, gyvulininkystės ūkių veikla. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Tai per pus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus ir Kauno miestai. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms. Kai smurtinį nusikaltimų sunkiai sutrikdomo žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinį nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, kompensacija didėtų iki beveik 4500 eurų. Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčius skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonui bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Pescaro miesto. Lietuvos miestuose vyks nemokami senjorų piknikai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Įvairiuose šalies regionuose prasidedantys tradiciniai senjorų piknikai, pasak organizatorių, proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 miestų. Pirmieji piknikai jau šiandien vyksta Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Palangoje ir kitur. Ketvirtadienį senjorus pabendrauti į piknikus kvies Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti didesni miestai. Kiekvienas turi savo piknikų tradicijas. Susirinkę senjorai dažnai papildo renginius mankštomis, šokiais ir dainomis, rankdarbiais ar skaitydami savo kūrybos eiles.
2: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM. Rock!

0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі?
1: Дельфі лєка.
3: Vaikai mokykla išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Rock FM. Rock FM.

0: we on time? Should we try?
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvirtą pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot prezidentūros atstovų, toks vertinimas rodytų bent minimalų mokymosi rezultatą, kurio tikimasi iš pagrindinio ugdymo programą baigusio asmens. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakar vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. ESA atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas turėtų būti atkurtas per savaitę. Ilgiau nei 3 paras be elektros esantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę patobulinimai, be kita ko leidžia viešųjų transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusų vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos, nes vien įstatyme numatyta kompensacija net pirk žmonių patirtų nuostolių. Šiandien sueina 3 paros po audros, per šį laiką net kūrus elektros energijos tiekimo gyventojams priklauso kompensacija. Dešimtims tūkstančių gyventojų vis dar neturint elektros, ESO į pagalbą kalba telkia kitų įmonių, kariuomenės specialistus ir kolegas iš Lenkijos. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Po savaitgalį praūžusios audros sudėtingiausia padėtis dėl nutrūkusio elektros tiekimo išlieka labiausiai paveiktuose Kauno, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. ESO duomenimis čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Visoje šalyje šį rytą elektros vis dar neturėjo 10 000 namų ūkių. Gedimus šalinanti bendrovė ESO kaip pagalba pasitelkusi bendrovės Litgrid specialistus, kariuomenės šaulių atstovus taip pat tariamosi dėl pagalbos su kolegomis iš Lenkijos. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos rajonuose paskelbta ekstremalioji padėtis. O dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams, Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygio. ESA vis daugėja pranešimų apie lietaus paskandintus javus ir daržovės. Elektros sutrikimai paveikė grūdų džiovinimą bei pieno ūkius.
3: Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus ir Kauno miestai. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje į biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos. Latvijos sostinėje mažesnė konkurencija nei Vilniuje. Tad investuotojai sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios. Užbaigus verslo centrus svarstoma ir būtų plėtros Rygoje. Sostinės judumo paslaugų operatorius Judu pristato atnaujintą programėlę. Patobulinimai be kita ko leidžia viešoje transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia. O vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką. Vilniuje pirmą kartą vyksta pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. 6 dienas iki ateinančio šeštadienio čempionate bus kovojama dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Varžybose dalyvauja ir gausus Lietuvos sportininkų būrys. Įėjimas žiūrovams į visas čempionato varžybas Seb Arenoje nemokamas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: You let it, you go. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolfers. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą The Clearing. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolfers singlų. Įvertinkite jį.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams bei įstatymo numatytų turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras. Lukas Savickis teigia, nuostolių atlyginimo tvarka jau aptarė su ESO vadovu. Anot bendrovės atstovų, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvertą pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Kitų metų vidutinės metinės infliacijos prognozė 0,3 punkto iki 2,8% didinantys. Svedbanko ekspertai sako, kad pagrindinė kainų augimo rizika numatomas maisto produktų brangimas, o šių metų infliacijos prognozė bankas didina 0,1 punkto iki 5,3%. Tuo metu kitose banko ekonomistai sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja ir prognozuoja, jog kitąmet bus sudaryta bent 3% mažiau pardavimo sandorių nei šiemet. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman. Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

0: naujajame LNK sezone.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams, be įstatymo numatytų, turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jis pažymi nuostolio atlyginimo tvarką jau aptaręs su ESO vadovu. Pasak bendrovės atstovų, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbia, kad padėtis pamažu gerėja. Pasak Bitės atstovų, šiuo metu ryšio sutrikimų dar patiria apie 13 tūkstančių klientų. Telia paslaugos vis dar neteikiamos maždaug 8 tūkstančiam žmonių. Tele 2 skelbia, kad sutrikimų patiria procentas klientų. Pažymima, kad audra tiesioginės žalos operatorių tinklams nepadarė, sutrikimus sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai net kūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvertą, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo tarp savivaldybės, aplinkos ministerijos ir statybos inspekcijos gali būti pasiektas rudenį, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu toliau deramasi, siekiant, jog verslas statinį nugriautų savo lėšomis ir tam nereikėtų naudoti viešųjų pinigų. Padėtis dėl Maskvos namų griovimo esą aptarta ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Vilniečiai jau gali į telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės judumo paslaugų operatorius Judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kūrėjų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti Judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Get Back.
1: Daina su šauktuku.
2: 2004 metais kino teatruose pasirodė filmas Thunderbirds. Kritikų jis buvo tiesiog suplėšytas į gabalus, bet kai kuriems pavyko išlipti sausiems. Grupė Busted kaip tik šiam filmui parašė kūrinį Thunderbirds Are Go, kuris, priešingai nei kino juosta, Jungtinėje karalystėje buvo įvertintas labai gerai. Ten jis ne tik užkopė į singlų topo viršūnę, bet vėliau laimėjo ir metų įrašo apdovanojimą.
1: Daina su šauktuku.

0: Ei!
1: Reklama.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029-ųjų. Užbalsavo 98 parlamentarai, prieš 3 susilaikė 2. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais, arba kone 4% daugiau nei vakar. Vilniečiai jau gali į telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių Nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moon Rocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis praga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moon Rocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
7: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Mokslas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse. Nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje. Rock FM.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Ugnegesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Priminsiu, per audrą taip pat žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Griežtesnė tvarka turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka sudalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. O prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybė atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
0: Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atliekų, jos į čia esančią atliekų tvarkymo aikštelę nuo kitos savaitės nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą, Sandėlių gatvė netoli Gariūnų, skelbia sostinės savivaldybė. Toks sprendimas priimtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Meras Valdas Benkunskas pabrėžė, kad šalia naujos atliekoms skirtos aikštelės nėra gyvenamojo rajono. Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbė ESO. Ugniagesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Draudikų duomenimis audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad kamščių padėtis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprasta, sako meras Valdas Benkunskas. Jo duomenimis šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock!

0: reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 15 valandų eteryje radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių pirmadienį paskelbus ekstremalią situaciją, meras Mantas Varaška teigia, kad padėtis savivaldybėje vis dar įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, dalis kaimų vis dar neturi elektros, kai kur nėra ir ryšio. Be to, pasak mero, yra tokių vietų, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš namų. Gyventojams ten pristatomas maistas ir vanduo. Savivaldybė dar vakar paprašė kariuomenės pagalbos. Dalis kariškių esą jau padeda šalinti ant kelių ar dviračių takų nuvirtusius medžius. Priminsiu, ekstremalioji situacija paskelbta ir Anykščių rajone. Ją svarstoma skelbti visos valstybės lygiu. Dėl to rytoj spręs vyriausybė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinei infrastruktūrai. Sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje Vnukovo oro uoste šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Tą rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys. Informacija skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Orlaivis šiam skrydžiui esą pakilo iš Rygos. Kokiu tikslu jis atskrido į Maskvą, neaišku. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms, išsamiau Vaidas Bučys.
4: Kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinių nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų iki beveik 4,5 tūkstančio eurų. Didesnės kompensacijos geriau atlieptų nusikaltimų sukeliamas fizinės, psichologinės ir socialinės pasekmes, kurios gali būti ilgalaikės, teigiami. Ministerija. Pinigai mokami iš specialaus nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo.
3: Vilniaus senamiestėje dėl vykstančio gatvių remonto verslams skundžiantis sumažėjusiais klientų srautais ir dalį jų apskritai užsidarant, sostinės meras Valdas Benkunskas sako nematantis tiesioginio ryšio. Pažymima, esą su visais verslai šnekėta, jiems be kitoko buvo suteikta galimybė įsikabinti reklamas ant statybinių tentų. Visgi dėl galimos pagalbos nukentėjusiems verslams savivaldybė siūlo kreiptis individualiai. Pasak Benkunsko, šiuo metu Vilniuje remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. Dešimtyje jų darbus ketinama baigti iki rugsėjo pradžios. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
3: Rock FM.

0: 1997-aisiais toks Airis Ry Garvey metė savo grupę ir iš nedidelio Airijos miestelio, turėdamas nedaug pinigų, bet keletą sukurtų dainų demo versijų, iškeliavo į Vokietiją. Ten vietinėme laikraštyje įdėjo skelbimą apie ieškomus grupės narius. Tai buvo grupės Rymon pradžia, o jau 2000-aisiais visa žemyninė Europa išgirdo ir puikiai vertino Rymon dainą Supergirl.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Evelina Želvytė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksų ir civilinei infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje Vnukovo oro uoste šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Ta rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys, informacija skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Kokiu tikslu orlaivis atskrido į Maskvą, neaišku. Sostinės Vingio parke jau kyla grandiozinė scena penktadienį ir šeštadienį vyksiantiems atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Parke ir jo prieigos įvedami eismo ribojimai, patarima jais pasidomėti. Skelbta, kad abi dienas koncerto klausysis po maždaug 50 tūkstančių žmonių. Kol kas tiek įsame žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas kai kur gali užtrukti iki šeštadienio. Po audros buvo sutrikęs ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Į vadinamą į čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino, dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė nurodė, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Šilutės rajone esanti Macikų lagerių kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu, skelbia kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamas konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai surengti. Ministro teikimu dalį sklypų reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvinio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą. Savivaldybė esą sutinka perduoti objektą. Macikų lagerių komplekse 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. O artėjant naujiems mokslo metams, Klaipėdoje vyks būrelių ir sporto mugė, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į mugę ateinantį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos savo vaikui. Renginyje vienoje vietoje bus galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Būrelių ir sporto mugė – Klaipėdos sporto festivalių renginys, kuriame klaipėdiečiai galės gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis ir kitomis organizacijomis, pasikalbėti su jų atstovais. Be to, visą dieną vyks pasirodymai ir demonstracijos nuo baleto, šokių, parkūro ir akrobatikos – iki aikido, karate bei kitų kovos menų.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Реклама.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxio versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Į vadinamą į čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek politikė galimai neteisėtai pasisavino, dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams, reanimatologams teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

Mokslas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje. Rock FM.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šie socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojami. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams ir reanimatologams pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Ministerijos teikimu taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų ir sumažinti regioninių bei rajoninių gydymo įstaigų, administracinę bei finansinę naštą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Liepojoje pirmą kartą surengtos lietuvių dienos, išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
2: Tai Latvijos lietuvių bendruomenės renginys, šiemet pirmą kartą organizuotas Baltijos pajūrio mieste. Susitikimuose aptarti diasporai aktualūs klausimai, ryšio su Lietuvos stiprinimas, grįžimo galimybės, gyvenimo ir darbo perspektyvos, bendruomenių vaidmuo bei lituanistinio ugdymo svarba. Šventėje vyko meno kolektyvų pasirodymai, amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Latvijoje gyvena apie 3,5 tūkstančio Lietuvos piliečių ir apie 24 tūkstančius lietuvišką kilmę nurodančių asmenų. Šalyje veikia 2 lituanistinio švietimo įstaigos, kuriuose lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos mokosi beveik 800 mokinių.
0: Ir apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos kovoms. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai šį penktadienį žais atrankos rungtynes prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.

0: stay tuned to this frequency.
1: Daina su šauktuku.
2: Kuriai Metallicos dainai pritiktų šauktukas? Ne vienai ir ne dviem. Dabargi jis prie baladės Mama Said. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad grupė čia lyg tarp kitko. Mat ir dainos tekstas ir po juos lypinti istorija ir iš dalies muzika priklauso vienam asmeniui, Jamesui Hetfieldui. Koncertų metu ši daina negrojama arba grojama labai retai. Gal dėl to, kad yra labai asmeniška ir dedikuota mirusiai vokalisto mamai. Manytume, kad taip.
1: Daina

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai per pus mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų, o ši problema opiausia Vilniuje ir Kaune. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų dvyliktuką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Ilgiau nei 3 paras elektros neturintiems gyventojams ESO žada išmokėti iki 220 eurų siekiančią kompensaciją, skelbia bendrovės atstovai. Išmokos dydis esą priklausys nuo patirtos žalos. Už sugedusį maistą priklausys iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ir nuomą iki 40 eurų per parą ir panašiai. Būtent šiandien sueina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas. Visgi be elektros vis dar yra apie 70 tūkstančių vartotojų. Norint gauti kompensaciją, nuo rugsėjo reikės teikti prašymus per ESO savitarną, elektroniniu ar paprastu paštu. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Šilutės rajone esanti Macikų lagerių kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu, skelbia kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamos konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai surengti. Ministro teigimu, dalį sklypų reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvinio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą. Savivaldybė esą sutinka perduoti objektą. Ir apie sportą. Lietuvos ledo šokėjų rinktinė papildys nauja pora. Deividas Kizala nuo šiol čiuoš su 17-mete Estijos sportininkė Ksenija Šipunova. Dėl merginos atstovaujamo šalies keitimo, čiuožėjai šį sezoną negalės dalyvauti oficialiose varžybose, bet šį laiką žadama skirti treniruotėms ir programų kūrimui. Priminsiu, Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė su Paulina Ramanauskaite, bet ji šią vasarą baigė karjerą. Pora dalyvavo Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, 3 Europos ir 2 pasaulio čempionatuose. O Vilniuje pirmą kartą rengiamas pasaulio aklųjų teniso čempionatas, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. 6 dienas iki ateinančio šeštadienio čempionate bus kovojama dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Į Vilnių atvyko čempionato favoritai. Pasaulinėme reitinge pirmaujantis tenisininkai iš Japonijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Italijos bei kitų šalių. Varžybose dalyvauja ir gausus Lietuvos sportininkų būrys. Įėjimas žiūrovams į visas čempionato varžybas SEB arenoje nemokamas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia Hit Viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgiau nei 3 paras elektros neturintiems gyventojams ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensaciją. Būtent šiandien ir sueina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas. Visgi be elektros vis dar yra beveik 70 tūkstančių vartotojų. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinių rungtynių ciklui, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Here we go with riff 1.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 19 valandų. Ekstremali situacija dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių paskelbta ir Biržų rajone. Vakar tą padarė Anykščiai ir Kazlų Rūda. Be kitako siūloma šį statusą skelbti visos valstybės mastu. Rytoj dėl to spręs vyriausybė. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad ryšio atkūrimas tęsiamas, padėtis gerėja. Trijų didžiųjų operatorių pateikta informacija rodo, kad jų tinkluose šįryt vis dar neveikia 329 bazinės stotys, kai vakar tokių buvo 516. Daugiausia 134 neveikiančios stotys Telia tinkle, 99 Tele 2, 96 bitės. Pažymima, kad audra tiesioginė žalos operatorių tinklams nepadarė. Sutrikimo esą sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai neatkūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos. Maskvoje lankosi Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Kaip pranešta anksčiau, iš skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar buvo matyti, kad į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų karinis lėktuvas. Baltieji rūmai situacijos kol kas nekomentuoja. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. O Rusijos armija čia popietė surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinį infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybė atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
0: Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje sekmadienį surengęs disko metikas Mykolas Alekna jau ruošiasi istorinėms varžyboms Vilniuje. Į sostinę rugsėjo 12-ąją atvyks visas būrys pasaulinių žvaigždžių, įskaitant neseniai antrą kartą Europos čempionu tapusi Kristijaną Čechą ir olimpinį čempioną Rožė Stoną. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Rock FM.
6: Rock.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moon Rocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis praga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moon Rocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

Lietuviški. Geriausieji. Nėrius Pečiūra atsuktuvas yra vadinamas pankų tėvu. Tiesa, tas tėvas arba tėtis jau žengęs į 60. Ši labai įdomi asmenybė albumus vadina suvenyrai savo gerbėjams, o rengiamus koncertus kultūros ir poilsio vakarais inteligentams. Jei pažinčiai su Nėriumi neužtenka muzikos, galite susirasti jo parašytas knygas. Ir jų tikrai yra ne viena. Lietuviškų geriausių sąraše nekarta tobulinta ir atnaujinta daina, kurio šaknis siekia 1989. Ji vadinasi Rožės. Jo sukūrimas savo metu inspiravo Vikio Lullaby ir With or Without You. O pirmąjį įrašą, jei informacija nemeluoja, produsavo ne kas kitas, o Andrius Mamontovas. Nėrius Pečiūra ir jo klasika vardu Rožės. Hey.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šių įsigijimas socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojamas. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. O Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029-ųjų. Griežtesnė tvarka turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka dalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. Į vadinamąjį čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5000 eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė aiškina, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į tarybos posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7,06 € arba kone 4% daugiau nei vakar. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad teismo spūstis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprastos, sako meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. O vilniečiai jau gali į telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai jau šį penktadienį žais atrankos rungtynės prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko kolektyvas Grand Funk Railroad dažnai yra pristatomas kaip garsiausia rokenrolo grupė pasaulyje. Kritikų neįtin liaupsintas kolektyvas didžiausios sėkmės sulaukė 8-ame dešimtmetyje. Tada Grand Funk Railroad koncertai sutraukdavo sausakimšus stadionus ir arenas ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Šiandien daugiau nei 25 milijonus albumų pardavusi grupė yra vadinama tiesiog The American Band. Mat garsiausių Grand Funk Railroad hitu tapo daina We Are An American Band. Šis kūrinys buvo įrašytas 1973-aisiais, kai Grand Funk naujasias dainas produsuoti ėmėsi garsusis Todas Rundgrenas, o grupės vadybą užsiėmė Sero Polo McCartnio pusbrolis Jonas Eastmanas. We Are An American Band autoriumi yra grupės būgnininkas Donaldas Breweris, beje jis šioje dainoje atlieka ir pagrindinę vokalo partiją.

0: Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunkų sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra, sakykime, ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris sakykime akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Po 8 metų tylos grupė Pelenai galų gale nutraukė tylą ir 22-aisiais pristatė naują albumą Limpa. Grupės nariai nekonkretizavo, ką veikė ilgos pauzės metu, bandė juokauti, kad niekur neskubėjo ir panašiai, nors pikti liežuviai plakė, kad Pelenams atėjo natūralus galas. Lietuviško roko puslapiai neįsivaizduojami be Pelenų, todėl vietoj spėlionių ar spekuliacijų geriau būtų tiesiog pasidžiaugti nauja veteranų produkcija. Dar prieš albumo pasirodymą daugiausiai buvo kalbama apie kūrinį Man tai patinka. Gal ne tiek kalbama, kiek jo klausomasi, mat Man tai patinka buvo suteikta tas singlo vardas. Ši švelnių rokerių daina lietuviškų geriausių sąraše.
2: Man taip pat

0: FM. Κλασικίνο. Ρόκο. Λεγέντος.
1: Dešimtasis Black Sabbath albumas Mob Rules tapo dar vienu geru įrodymu, kad šis kolektyvas gali groti ir be pasitraukusio Ozzy Osbourne'o. 1981-aisiais išleistas darbas buvo antrasis, kurio įrašuose vokalisto vieta priklausė Ronnie James'ui Dio. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Turn Up The Night. Šis klasikinis roko hitas tapo vienu sėkmingiausių Black Sabbath singlų ir Jungtinės karalystės tope pakilo į 37-ą vietą.

Pump, pump, pump.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje sugrįšime į tuos laikus, kai Jungtinės karalystės hitų sąraše pirmą kartą pasirodė grupė Status Quo. Britų roko legenda, kuri pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų įrašų, Britų tope debiutavo 1968 sausį, kai iki 7 pozicijos pakilo pirmasis rokerių hitų tapęs singlas Pictures of Matchstick Men. Ši daina pristatė debiutinį grupės albumą. Sėkmė neaplenkė ir antruoju singlu iš jo tapusios dainos Eyes in the Sun. Šio kūrinio autoriais yra anglų dainininkas Marty Wildas ir žinomas britų džiazo saksofonistas Ronnie Scottas. Klasikinio roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Status Quo atliktą dainą Eyes in the Sun, kuri britų tope pakilo į 8 vietą.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. Po tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Į Airiją su šeima emigravęs Airijos lyderis Darius Milleris Nojus su savimi į šalį atsivežė ir muziką. Jis pats yra sakęs, kad išvykimas jam susijęs ne tik su pasaulio pamatymu, bet ir su savo kūrybos pristatymu. Dainos iki pačios dienos kuriamos, albumai įrašomi ir bent jau į Spotify platformą keliami labai dažnai. Vien per 20 metus jų ten atsirado 3, tad tikriems Nojaus gerbėjams nerimauti tikrai nėra ko. Lietuviškų geriausiųjų sąraše netokia nauja Nojaus daina. Ją galima rasti albume, kuriam jau daugiau nei 15 metų. Tas albumas tai Amžinai, o ta daina Veidų į dangų.

0: klasikinio roko legendos.
1: Sweet yra gerai žinoma britų grupė, savo aukso amžių išgyvenusi 8-ame dešimtmetyje. Daugelis muzikos mylėtojų gali nežinoti, kad pačioje pirmoje Sweet sudėtyje 1965 metais buvo ir legendinis roko vokalistas Janas Gillanas. Deja, tais pačiais metais Gillanas paliko Sweet ir netrukus tapo Deep Purple sielą. Pasitraukusio vokalisto vietą užėmė Brianas Connolly. Netrukus grupė pasirašė sutartį su tuo metu neseniai susikūrusiu dainų autorių ir prodiuserių duetu Nicky Chino ir Mike Chapman. Sweet neslėpė nusivylimo griežtų prodiuserių reikalavimų atlikti tik jų kūrybos dainas. Todėl 1975-aisiais jie išleido pirmąjį savo kūrybos hitą Fox on the Run, kuris tapo didžiausiu tiražu parduotu grupės singlu, pasiekusi topų viršūnės Vokietijoje ir Australijoje. Vėliau singlu buvo išleistas ir dar vienas hitu tapęs kūrinys Action, abiejose Atlanto pusėse pakilęs į perkamiausių singlų top 20. Beje, manoma, kad dainos Action teksto eilutė su žodžiais Everybody wants a piece of the action buvo menkai užslėptų atkirčių viską valdyti siekiantiems dainų autoriams ir prodiuseriams.

0: like slow spinning redemption.
1: Класикиньо, Роко, Легендос.
2: Australai ACDC klasikinių roko hitų stoka taip pat negali skūstis, mat viena gerbiamiausių ir mėgiamiausių roko grupių pasaulyje turi jų įvalias. Viena tokių dainų yra Love at First Feel. Kūrinys, kurio autoris yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas, nuo pat pradžių sulaukė skandalingos reakcijos. Love at First Feel yra antra daina 1976 metais išleistame tarptautinėms rinkoms skirtame ACDC albume Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Australietiškame albumo leidime šios dainos nėra, todėl jį yra vienas iš dviejų ACDC kūrinių, kurių nerasite grupės tevinėje išleistose albumuose. Nepaisant to, Love at First Feel Australijoje buvo išleista singlu, tuo sulaukdama didžiulės neigiamos reakcijos. Puritoniškai visuomeniai nepatiko, kad Bonas Scottas dainuoja apie meilę merginai, su kuria susitikinėja nežinant jos tėvams. Buvo mėginama išvelgti, kad dainos heroja turbūt yra nepilnametė, todėl yra priversta slėpti savo jausmus nuo tėvų. Mes esame įsitikinę, kad tokių giliai siekiančių minčių ACDC tikrai neturėjo. Įsitikinkite patys, čia vienas geriausių klasikinio roko dainų pavyzdžių, ACDC ir Love at First Feel.

The Last Temptation yra 1994 metais išleistas konceptualus roko dainininko Alice Cooper albumas. Pagrindiniu šio darbo herojumi yra berniukas vardu Stevenas, kuris Alice Cooper kūryboje sutinkamas jau ne pirmą kartą. Šį kartą berniuką gundo mistinis šaumenas, kviečiantis Steveną prisijungti prie jo keliaujančio teatrinio šou ir mainais gauti amžiną gyvenimą. Norint geriau

0: Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avia linijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvų ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Messichinio, Rocco, Legendos. Free buvo anglų roko grupė susikūrusi Londone dar 1968-aisiais. Labiausiai jie išgarsino kompoziciją All Right Now. Vėliau Free šią dainą dar labiau išpopuliarino didžiuliame festivalyje Isle of Wight, kuriame 1970-aisiais apsilankė daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Deja, Free nesugebėjo susitvarkyti su užgriuvusia šlove, todėl netrukus po to išsiskirstė. Grupės vokalistas Paulas Rodgersas vėliau tapo kolektyvo Bad Company lyderiu. Taip pat buvo velionio Freddie Mercury pamaina legendinėje grupėje Queen. Free singlas All Right Now buvo išleistas 1970-aisiais ir iš karto pasiekė pirmą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše, o JAV topuose užimė ketvirtą vietą. Ši daina yra itin dažnai transliuojama eteryje. 1989-aisiais Amerikoje įvairiose radijos stotise ji nuskambėjo daugiau nei milijoną kartų, o 2000-aisiais Britų radijoje ją girdėjome daugiau nei 2 milijonus kartų. Dainuodamas grupėje Queen, Paulas Rodgersas sutarė, kad All Right Now skambėjo kiekvieno jos koncerto pabaigoje, drauge su garsiaisiais Queen hitais We Will Rock You ir We Are The Champions. Be to, žymus prodiuseris Roy Thomas Bakeris padėjęs įrašyti roko klasiką tapusias dainas Killer Queen, Bohemian Rhapsody ir Don't Stop Me Now, prodiusavo ir Free dainą All Right Now.